0: Zale Palladium. Biletes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija 28. oktobrī Palladium.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Zālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
1: Radio Rocks 88.6 FM.